0: Van ertirlik nahary. Türkiýanyň Irana açylan gapsy we ýurdun iňli köline adyny beren Van şäheri, biri-birine tapawutly lezzetleri özüne jemleýän ertirlik naharlan hem ýurdun ölçüne hem de daşary ýurtda uly at awraýy edir. Van ertirlik naharynyň geçmişi şäherde erti namazyna giden we ondan soň dükanlaryny açan söwdügärleriň öýlerine gaýdyp barman ertirliklerini şäherde edinmeklerinden gözbaş alýar. 1942-nji ýylda süýt öýi diýip atlandyrylan ertirlik nahar dükanynyň ilkinjisi açylýar. Wagtyň geçme bilen süýt öýleriniň ýerine ertirlik naharlaryny edip bilen ýerler geçipdir. Ertelik nahar yerlerine milli Van ertelik nahari belmege başlanyar. Van ertelik nahari 100-nji yıl üniversitedining yüz tutmağı neticetine 2020-nji yılda Türkiye'nin geografikadan hatabı alınan önmörün aratına koşullu. Ertelik nahar saçağına Van vilayetine mahsus otlu peynir, murtuva nahari, sığırın ya da gamışın süydünen edilen kaymak ve meske yağı, qara kuon arvali, Wanyň oglyk yerlerine öndürilýän bägül jemi, ýumurtkadan taýlanýan menemen nahary, sujukly ýa-da gowurdakly ýumurtka, çay, süýt, beýleki jemler we peýniriň görnüşleri, zeýtun, tahyny, toşap, çörek, sada pide, lawaş ýa-da önümler bar bolup, düzümine ýeralma friti, sosiska, şoklat we veçina ýaly önümler ýokdur. Van ertelik nahary 2014-nji ýylyň iýun aýyna şäherde geçilen açyk ertelik nahar çäratyna 51,793 adamy gatnaşmagy bilen iň uly ertelik taçawuk münne Guinness-iň rekordlar kitabyna girdi.
1: Türkiýanyň özbolşly önümleri